0: 你干嘛呀？谁让你进来的？臭不要脸的，给我滚！
1: 索杰，没事吧？索杰，啊！二少爷，替我给他一块钱。为什么？我吃了他的耳朵，没给钱。
2: 快快快，先进去啊！快！こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう。おはよう。こんばんは。
3: こんばんは。こんばんは。
2: さよなら。さよなら。
3: 彼はどこへ？どこかは言ってません。箱は一つ持って一人で出かけました。おそらく遠出でしょう。
2: 我担心你们看偷袭了一个诺卡纳，告诉你哥哥，回城的后立刻来避暑山庄见我，否则的话，脑袋没了，我看他这脸往哪放？
4: 我去你的！
2: 清朝乾隆年间的好东西，可惜了。
4: 老子杀了你！
0: 别动！
4: 别动！
2: 사요나라
5: 사요나라 사요나라

0: どうした？
1: あと1日で北兵に入ります。大佐はいつ行動しますか？
0: 明日。
1: 彼はもう大佐に機会を与えてはくれないでしょう。なぜ早く行動を起こさないのですか？長引くのは良くないのでは。
0: 私は彼が最善の状態を整えるまで待つ。彼の力が一番強くなるときこそ姉妹の実力は測れる。その時なのだ。
1: 大佐は彼は絶対に逃げないと思いで。
0: この道において列車より速い交通手段はない。もし飛び降りたとすれば私より到着が最低2日間は遅れる。そうはしたくないはずだ。

0: 大少爷，情况有变，那个人没抓住，让他跑了。这个人是杜以恩派来监视徐一航的，如果让他们认出大小姐和二少爷，荣家可就麻烦了。
1: 杜以恩，
2: 我们去桃日军司令部再调两个营来，一定要消灭他。
1: 他应该在桃日军司令部，你守在这儿。
3: 接待司令，司令，
4: 撤，
3: 撤，撤，撤，接待司令，
4: 撤。
0: 5万人の隊2人を見たか。
3: はい。
0: どこへ。
3: 向こうです。
0: 抗日分子が飛翔戦争に紛れ込んだ。その場で待機、命令があるまで誰も動くな。
3: はい。では中佐、あなたは。
0: じゃあ中佐だ。

这么大的锅饼，你好，说多长时间能出来？我买一个。这要活多长时间？锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼
重达3.5公斤的面团，徒手很难驯服，需要借助杠杆的力量。揉面看似简单，但如何让面团的延展性达到峰值，每个人的理解不同。吴师傅的经验是按压300次。